0: Después de esos 42 grados y medio que padecíamos, que sufríamos mucho ayer en la ciudad de Ourense, nos vamos a Meteo Galicia a ver.
1: Periu, Clínica Dental y Fisioterapia, les ofrece la información del tiempo.
0: Joel Cid, muy buenos días, ¿qué tal?
2: Hola, muy buen día.
0: Dinos, xa non lo avanzaban onte os compañeiros, pero dinos que a cousa mellora, que baixa a calor e que podemos respirar un pouco.
2: Sí, después da semana de onte, onte martes, aí na cidade de Ourense, onde tivemos esos 42,5 graus, a nada, 0,2 da temperatura máis alta no mes de agosto, ou se as temperaturas van baixando, probablemente teñamos entre 6 e 8 graus menos, ou se están previstos 35, 36 graus aí na cidade de Ourense. En cuanto ao ceo, ceo moi despesado, en de primeiras horas do día, pola tarde, teremos unha nube de tipo medio alto, mesmo non descartamos na zona máis leste, sueste da provincia, que teñamos algunha

0: Opticalia Casa de los Lentes, en Ruado Paseo 2 y Santo Domingo 45. Más de 120 años juntos.
1: Y ahora sí, cerramos por hoy este espacio para las quejas.
0: Hoy por hoy, dígame, un programa de Opticalia Casa de los Lentes. Más de 120 años juntos.
2: Radio Ourense, Cadena Ser.
3: Óptica Varela, sinónimo de experiencia y profesionalidad para ofrecer las soluciones ópticas y audiológicas más avanzadas del mercado. En progreso, frente Diputación. Tu óptica, Óptica Varela.
4: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
5: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
4: La número uno del césped con el número uno del césped.
6: Pásate por Maforgal, distribuidor de Husqvarna en Ourense y Ocarballiño. Maforgal.es.
7: Do 10 ao 20 de agosto, 41ª edición das Xornadas de Folclore, organizadas pola Deputación Provincial de Ourense, co patrocinio da Xunta de Galicia, concellos participantes e a colaboración da CIOF. Hoxe ás 23 horas no Auditorio do Castelo de Rivadavia, actuacións de Ecuador, Serbia, Taiwán, Armenia, México e Senegal. Participa das Xornadas de Folclore.
8: Precisa un diagnóstico e tratamento das diversas afeccións dos pés? Contacte con Enrique Rubira, podólogo no Policlínico Cosaga en C1033. Teléfono 670-632-781. 670-632-781. Enrique Rubira, podólogo a domicilio.
0: Radio Ourense, Cadena Ser. Son las 13 horas 34 minutos. Notas
1: necrológicas. Doña María Aurora Esteve González, Aurita, viuda de Alfonso Rodríguez Vázquez, falleció en su domicilio de Rouzós, Amoeiro, a los 92 años. Descanse en paz. Sus hijos, Susana y Alfonso Rodríguez Estevez, hijo político, José Ángel Cid Vázquez.
9: Don Antonio Rodríguez Rodríguez falleció a los 90 años en Vigo. Descanse en paz. Su esposa Aurita Bello Domínguez, hijo Jorge Rodríguez Bello, hija política Dini Alonso, hermana Rosa, hermanos políticos José, Manolita, Maruja, Conchita, Prefacio, Odilo y Celsa, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción mañana jueves día 20 a las 6 menos cuarto de la tarde desde el taratorio de Celanova, sala número 4 en carretera de Quintela, hasta la iglesia parroquial de Santa Eufemia de Minmanda, Celanova, donde se celebrarán los funerales para continuar al cementerio parroquial. Servicio realizado por Funeraria Albia Santa Mariña.
1: Doña Camila Pinto González, viuda de Isaac Pérez Pato, falleció a los 90 años en su casa de Barreal, Soutomel, Abola, descanse en paz. Su hijo, Salvador Pérez Pinto, de Instalaciones Salvador, hija política, Rosa María Rodríguez Rivero, nietos, Andrés y Tamara Pérez Rodríguez, hermanos, Juan y Antonio, hermana política, Lola, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción. Hoy, miércoles, día 19, a las 5:30 de la tarde, desde Tanatorio de Celanova, sala número 3, en carretera de Quintela, hasta la iglesia parroquial de Santa Leocadia de Soutomel, Abola, donde se celebrarán los funerales para continuar al cementerio parroquial. Servicio realizado por Funeraria Albia La Gloria Santa Mariña.
0: Radio Ourense, Cadena Ser. Son las 13 horas 36 minutos.
2: Hoy por hoy Ourense.
1: Como xa comentábamos, onte foi unha xornada intensa en canto a lumes na nosa provincia. A meirán de parte de pequena magnitude, algúns o quedaron en conatos. Quizáis o que máis preocupa é o da Gudiña. Falamos co seu alcalde, Néstor Ogando, moi bons días.
10: Hola, bons días.
1: Cal é a situación? Como evoluciona este incendio, Néstor?
10: Bueno, este incendio onte ás 5 da tarde estaba prácticamente controlado. Simplemente se quedó allí para hacer guardias, pues había algún conato de reinserción de lume o cualquier cosa que pudiera surgir, pero todo lo que era tanto a cabeza de lume como a cola y los laterales estaba apagado. Ya estaba medio perimetrado por un bulldozer a las 5 de la tarde. Pero bueno, eso no implica que estuvo en muy cerquiña del pueblo de Carracedo.
1: Uh-huh. Atallouse entón con rapidez, como dicías.
10: Había moitos medios aéreos de medio rural. O que pasa é que eu entendo que ainda siguen estar, ainda estamos algo descoordinados. Eu acudín co coche bomba de Agudiña a defender o pueblo. Bueno, fixamos unha labor boa porque na cabeza do lume, que era o que iba para o pueblo, non había naide. Entonces, sí, pasamos nos ca axuda da vecindade, pois atallamos a cabeza e impedimos que de seguida ardendo e chegase ás casas.
1: Unha das preguntas que sempre nos facemos cando se declara un lume forestal, tedes idea de como se iniciou, de se foi provocado?
10: A ver, eu non vin a naide, por suposto, pero o meu convencimento é que é provocado, foi provocado, porque prenderon yo ao lado da carretera que vai de Gudiña a Vilariño de Conso. Entonces ali que penso nin cunha colilla prendería. Eu penso que alguén lle puxo directamente e punto. Porque ali onde prendeu non tiña objeto.
1: Quedaba pouco xa por arder no concello da Gudiña e isto era quizáis do pouco que restaba despois da vaga de lumes do ano pasado.
10: Sí, no ano pasado arderon unos 6.300 hectáreas no concello da Gudiña. Demos atallado que non entrara a Carracedo, quedáranos un anaco do monte de Carracedo sin arder, quedounos outro anaquiño do de Erosa, outro anaco do de Parada e o de San Lorenzo. E eu xa lle dixen os soldados do exército que están aquí para estas labores que deran unhas voltas por estas tres aldeas para que se vexan e sepan que estamos aí, no, para que non haxa máis atrevidos que lle peguen lume, pero bueno, vai ser imposible. Ahora acaban de empezar, isto está tan seco, cualquier cousinha é moi difícil que non se faga un gran incendio. E isto onte era porque era monte baixo, non eran pinares. Deu unha finca de eucaliptos, pero era unha finca concreta, perimetrada, sin problema. O resto, pois, era monte baixo, claro, os coches bomba, e os helicópteros, e as hidroavionetas, pois sí, foi a máis onte non debía haber moitos incendios na volta que acudiron moitos medios. Pero eu temome que isto vai a continuar, ojalá me equivoque, pero que vai a continuar, porque os pirómanos existiron sempre e penso que siguen existindo.
1: Uh-huh. Con respecto á vaga de lumes do ano pasado, Néstor, as consecuencias que deixou no concello da Agudiña son visibles. Non sei se tivestes axuda das administracións, e como foi a resposta, como está a Agudiña un ano despois?
10: Bueno, a ver, nos arderon onde temos as casetas de choque de agua que baixan, esas sí que nos deron para restaurálas. Restauramos o da traída da auga e algunha outra cousinha que se perdeu. E do demais, pois, bueno, fomos valendo o concello como podemos. Facendo. O que pasa é que agora, por exemplo, a consecuencia dos lumes do ano pasado, tivemos ese desbordamento na aldea da Bouza que está tocando ca Agudiña, tocounos tamén a nós, e aquí na Agudiña nos marchou arrancou as tuberías que iban a 1,80 m de profundidade, desapareceron, puentes marchou con eles, ahora fixounos ainda máis daño que o ano pasado.
1: Xa. Outro asunto de preocupación estes días, sempre que falo con alcaldes e alcaldesas, as consecuencias da seca. Como está a situación no voso concello?
10: Bueno, no que respecta ao tema de abastecimento de auga, pois estamos bombeando, xa levamos todo o mes de agosto e a parte de julio bombeando duns pozos que temos, porque o que son os manantiales pegaron un deixón considerable, moi considerable, non non abastecen, mas os pozos de barrina que temos ao lado do depósito para bombear directamente. Entón temos que estar bombeando donde chamamos a veiga, que nos sale nun custo moi elevado, pero pues, se queremos ter auga, pois hai que facelo. De todos os xeitos, a ciudadanía da Gudiña e dos outros ayuntamientos teñen que concienciarse que hai que facer un uso racionalizado da auga e non abrir mangueiras, porque nos, a cantidad de auga que entra no depósito é enorme, non é normal o que se está, a que se está gastando. A xente ten que empezar a pensar que non poden ter os riegos e deixar as mangueiras abertas, porque senón isto, este ano estamos acabando o mes e penso que en setembro xa se parará un pouco de regar. Non vale avisarlos nin con bandos, nin con nada, a xente sigue facendo o que lle parece. E este é un problema que vamos ter a corto plazo. Todos os concellos, como non racionalicemos a auga, vamos a ter moitos problemas. Moitos. E non é unha zona que temos manantiales. Temos 7 manantiales e 2 pozos funcionando directamente pro depósito. Pero temos que bombear de un quilómetro hacia abaixo ou hacia arriba, como lle queiras chamar. Uh-huh. Bombeamos hacia arriba. Se fora hacia abaixo era máis económico, pero hacia arriba. Uh-huh. E xa estamos bombeando dali e non é lógico que a auga que temos en datos manantiales que haxa este gasto tan desmesurado de auga.
1: Multiplícase tamén a poboación na Gudiña, como corre na maior parte dos concellos da provincia.
10: Sí que se multiplica. E as aldeas, ao mellor, triplícase. Que ocurre? Que a mí non me preocupa esa xente que vean que se duplica ou triplica. Eso non me preocupa. A mí non preocupame as piscinas que ten a xente nas casas e preocupame o que regan, porque para regar 2 pimentos e 2 tomates non pasaría nada. Pero é que regan leiras de millo, leiras de patatas, e eso é moi complicado. Eso é moi complicado mientras non nos concienciemos que eso non o podemos facer, que non vamos ter outro remedio. Non vamos ter outro remedio, porque a auga vai a ser un ben moi preciado no futuro, e temos que empezar a concienciarnos todos os concellos e os ciudadanos. Non só o concello da Gudiña, todos os concellos, porque este problema está lle surgindo a todos.
1: Con esa mensaxe que damos, unha mensaxe que tamén estamos tentando repetir ao longo de todas as entrevistas que facemos, cando repasamos tamén eses puntos máis conflictivos onde sí que se están realizando xa cortes e interrupcións de suministro de auga, neste caso, de momento, certa normalidade grazas a eses bombeos que estades a facer. En todo caso, Néstor Ogando, estaremos pendentes. Graciñas, alcalde da Gudiña, por estar así con nos. Bo día.
10: Gracias a vos por acordarvos de nos. Venga,
1: gracias. Hasta luego.
2: Hoy por hoy, Ourense.

0: Recta final xa deste Hoy por Hoy Ourense. Hoxe celebrase o Día da Fotografía, unha disciplina que se pode exercer dende moitas posibles perspectivas, a profesional, a artística. Pode ser só unha afección ou podemos ter interese, paixón por manter vivo un instante a través dunha soa imaxe. Fotografía de natureza, de paisaxe, retratos, fotoxornalismo ou todo a vez. Hoxe temos con nós, xa escoitaron previamente neste Día da Fotografía, a Noelia Caseiro, fotoxornalista que traballa cubrindo a actualidade nas comarcas da Limia, de Monterrei, pero ás veces moito máis alá tamén polas terras de Viana, incluso por Valdeorras. Moi bos días de novo, Noelia.
1: Moi bo día.
0: Moita estrada, moito coche para cubrir toda a actualidade, para cubrir todo o que ocorre.
1: Son moitísimas,
0: boa parte da provincia, ademais.
1: Son moitísimas horas ao volante ou acompañando a quen me toque, bueno, pois recorrendo tanto unha comarca como a outra, porque sempre hai algo que contar, sempre.
0: Sempre. Tristemente, na mei grande parte das veces son malas noticias. Ti cubriches o ano pasado a vaga de lumes que padecíamos na provincia, na zona de Monterrei especialmente. Foron momentos moi duros, xa falaramos tamén daquela ocasión. O resultado a nivel visual, tamén documental, espectacular, pero ti, por suposto, viviches con ese sufrimento, con ese, quizáis o mellor tamén, con esa dobre vertente de estar vendo como sufre a xente, padecendo, e ao mesmo tempo ti ter que estar sacando fotografías. Como foron eses días, esas longas semanas de traballo?
1: Foi un momento moi moi duro, é o que ti decías. Estás facendo o teu traballo, pero ao mesmo tempo estás vendo pois ese drama real desa xente que está aí, que está perdendo todo, e ti pois o único que podes facer é intentar contar coas fotos, cos teus vídeos, pois a realidade do que está pasando. Eu creo que tamén, en certa maneira, é a única maneira que temos de que non se olvide, porque eu creo que é un problema a día de hoxe que as cousas olvídanse moi rápido, pero as fotos e os vídeos aí están, siguen publicadas, e aí van a estar para recordarnos todo o que se viviu, todo o que queda aínda por recuperar. Fai pouco pois volvín á caridade un ano despois, precisamente de que ardera. Aí está todo totalmente visible un ano despois. Entonces, eu creo que é unha boa maneira pois que temos de que queden aí eses recordos, malos recordos neste caso, pero sí que é unha realidade pois moi presente, que esa xente viviu, que a esa xente non se lle vai olvidar nunca, a min desde logo tampouco, as administracións e a quen se teña que ocupar tanto dese territorio como desa xente, pois que tamén o teña presente, e aí estarán sempre esas imaxes.
0: Como dicías, aí temos datos terribles de milleiros e milleiros de hectáreas arrasadas, pero as fotografías, no caso, por exemplo, dos lumes, case sempre son moito máis elocuentes tamén, é certo, as fotografías, non, que a palabra, pero neste caso as fotografías que tomastes os fotoxornalistas neses días tan duros e tan terribles, tamén a nivel, por suposto, paisaxístico, eran terribles, eran demoledoras. Esas imaxes con esas chamas, ese lume devorando casas, arrasando aldeas, comendo o monte, esas imaxes dan arrepíos con velas, non? A día de hoxe supoño que ainda te siguen removendo como nos removen a todos.
1: Sí, cada vez que, bueno, pues, tens que buscar alguna foto por novos incendios ou simplemente botas un vistazo atrás ao traballo. Vinda fai pouco vi unhas imaxes xa no concello de Trasmiras, que aí, pues, a verdade que vivi un dos momentos máis tensos. Era moita xente, a xente estaba moi nerviosa, eran, non sei, eran chamas de metros e metros e metros de altura, que fai pouco vin a imaxe e quedei mirando e digo, pero isto era altísimo, eran chamas enormes, pero de metros e metros e metros, que, jolín.
0: E ti estabas ali preto.
1: Sí,
0: non eras consciente, ao mellor.
1: Non era tan consciente realmente do grande que era, ou mismamente moitas veces da calor que facía. O sea, logo unha vez que te afastabas e collías un pouco de calma, sí que te notabas, pois, eso, e todo o que acababas de vivir, de procesalo, e logo, pois, tiñas aí as imaxes que te puñas a mirar e realmente non eras moitas veces consciente do que acababas de sacar.
0: Tan metida, estás no teu traballo, quizáis tan concentrada, tan pendente de captar a situación, pois, máis elocuente, a que máis chama atención, ou mellor, ou ás veces un detalle, non? Esa concentración que te impide tamén ver ou sentir, non? O que está ocorrendo nese momento.
1: Sí, eu utilizo, bueno, sobre todo neses momentos, había... Chegaba un momento que, pues, que te tiñas que meter no que é no teu propio traballo, estar moi pendente, pois, por desas cousas, deses detalles, intentar non perder nada para que todo quedara documentado. Obviamente, en ningún momento era por morbo ou cousas así que, bueno, a xente, pois, en algúns momentos, en tensión, eu entendo que se te está queimando, pois, o teu, a túa casa, a túa granxa, pois, que incluso me insultes por estar eu ali ca cámara, é totalmente comprensible, obviamente non se lle ten en conta, é parte do traballo tamén, pero sí que moitas veces como que me escondía moito detrás da cámara, había veces que incluso nin quitaba o ollo do visor da cámara, porque me era como moito máis fácil ver todo o que estaba pasando a través da cámara que non miralo en realidade. Eso sí que me escondía bastante detrás da cámara para, bueno, pues para leválo mellor.
0: Claro, tamén para ter esa visión únicamente dende a cámara, que cambia moito, non? Que se apartas a cámara e ves o que tes todo ao redor, o mellor tamén che cambia un pouco a perspectiva ou colles medo incluso, porque ti estiveches na boca do lume prácticamente en moitas ocasións, non?
1: Sí, estuve moi, moi preto, sí que é verdad que esta é a segunda vaga de lumes que me toca cubrir, ou era, bueno, fai uns anos tamén uns incendios bastante, bastante importantes xusto tamén na mesma zona. E bueno, aí como era un pouco máis novata, aí sí que me costara pues moitísimo, a verdad. Pero desta segunda, pues bueno, xa eres moito máis madura, xa estás moito máis curtida nesta profesión. Entonces, por esa banda sí que o levei mellor. Tamén creo que esta foi un pouco a clave de que, bueno, pues o resultado, ao meu parecer, pues fora moitísimo mellor. Estou, obviamente, como te comentaba antes, fora, moi orgullosa de todo o traballo que se fixo, do que se contou, da inmediatez sobre todo. Intentábamos ser o máis rápido posible para que a xente vira realmente o que había, para tamén calmar un pouco ese caos de estaba ardendo todo, todas as casas ardían e ao mesmo tempo non estaba ardendo ninguna, pero esa tensión. Entonces, a única maneira que tiñas en realidad era de porte ali, de sacar a foto ou de facer o vídeo e de decir, isto é o que realmente está pasando, que é moi grave, é moi importante todo o que está pasando, pero esta é a realidade. Xente moita que estaba fora, que ten, pues, as súas segundas vivendas ou que os pillou fora, pues, que puderan ver que realmente isto estaba pasando, era gravísimo, era un desastre, pero había como un pouquiño de esperanza de... A xente está facendo todo o que pode, a xente está intentando salvar, sobre todo, as casas e os povos. Na maioría dos casos, pues, conseguiuse. Hai casos que non, que bueno, foi realmente un verdadeiro desastre, pero a maioría puidose salvar, aunque ao redor quedan as consecuencias. Pero bueno, esas vivendas e esos recordos que están dentro desas casas, pues, puidanse salvar.
0: Falabas de que estás orgullosa dese traballo. A verdade é que só hai que botar unha ollada ao Instagram, a túa conta de Instagram, para ver ese traballo, esas fotografías recompiladas. Entendo que é doado a toparte, non? Noelia Caseiro en Instagram, máis ou menos, ou se queres decir a conta.
1: Bueno, a conta por Noelia Caseiro vai a aparecer, pero no, o que é o nombre NCB/foto. Bueno, aí é onde vou subindo, pues, un pouco... A miña labor diaria, sí que intento combinalo no pouco tempo que teño libre, pois, con o mellor proxectos ou cousas que a min me apetece ir a fotografiar, pois, por puro gusto. Bueno, aí hai unha mistura de un montón de cousas.
0: Paga a pena visitala, xa lle lo digo. Xa que falamos de Instagram, previamente estiveron as compañeiras de Debuxo Rápido, Debuxou, imos tamén lembrar cal é esa conta, @debuxou, moi sinxelo, por se tamén queren anotarse nesa actividade de pintura rápida, que, como sabían, pois está aberta e aceptan novos membros. Unha vez xa anunciadas estas contas, que a verdade que as redes sociais tamén axudan moito a difundir o traballo, imos falar de algo máis amable, Noelia, porque ti tamén pois cubres certos eventos que na comarca da Limia, por exemplo, dan unhas fotos tan vistosas, como por exemplo pode ser o Entroido ou a Festa do Esquecemento, que se celebra xa esta fin de semana en Xinzo.
1: Efectivamente, sí, a verdad que en Xinzo somos moi de festa, somos máis somos máis de festa que de drama, verdad? Gústanos estar continuamente de festa, así que é verdad que pues, tanto Entroido como Esquecemento pois dan imaxes que merecen moito a pena. O Entroido é colorido, é vida, o Entroido é maravilloso, a figura da pantalla é maravillosa. Eu creo que
0: dá moi ben na cámara a pantalla.
1: Eu creo que por non sei como chamarlle, o ser que máis fotografiei na miña vida sempre será a figura da pantalla, porque hai, cada vez hai máis, e a verdad, sobre todo a xente nova, pois como que se está animando a seguir co traxe, a seguir con esa tradición. É verdad que, bueno, en cámara queda espectacular. Para
0: a
1: min,
0: pantalla é moi fotoxénica.
1: Para mí sempre será a mellor, que che vou a contar.
0: Por suposto. Tamén a Festa do Esquecemento ofrece unha simbolo mas es que dende logo hai que gardar, e ademais esas fotos que estás tomando de tanto do Entroido como da Festa do Esquecemento como de outras moitas situacións, pois no seu momento máis adiante formarán parte desa historia de Xinzo e da comarca da Limia.
1: Efectivamente, sí, eso é unha cousa que intento ter bastante presente, intento pois poder gardar na medida do posible, que xa sabemos que nesta era digital pois todo é un pouco
0: volátil.
1: Sí,
0: a nube
1: está, pero non está, que de feito desde aquí pois fago un chamamento a todo o mundo de que sean imprimindo as fotos.
0: Sí.
1: O papel é moi importante, por favor, imprimid as vosas fotos, porque o digital chegará un momento pois que se perda, ou acumulamos, pero logo son recordos baleiros.
0: Que gusto dá telas na man.
1: Non hai nada álbum. Como coller un álbum, sí. E porte a revivir pois esos recordos pois con amigos, con familia, con parexas, merece a pena. Entonces eu de verdade fago un chamamento a que, por favor, que a xente siga imprimindo as súas fotos.
0: A verdade é que sí, que é algo que penso que cada vez máis se está facendo, que cada vez hai máis xente que di que eu ter as fotos no ordenador, pois ao final tampouco as desfrutas, porque
1: sí.
0: Tes que encendelo ou están no móvil, o móvil tamén chega un punto que satura, entón, bueno, ter aí as fotos e sentarte un anaquiño coa familia a ver esas fotografías.
1: Son como momentos moito máis reales que a través dunha pantalla.
0: Moito máis romántico.
1: Eu creo que é algo que o digital nunca poderá ter.
0: E iso que ti chegaste esa fotografía na era digital máis absoluta.
1: Totalmente. Sí que é verdad que sempre estuve bastante ligada a unha cámara, esas pequeniñas antes que tiñamos. Que a verdad que pues, sempre me tocaba a min levala, salías a unha festa, cos teus amigos, empezabas a salir ou ibas por aí cos teus amigos, e eu sempre era encargada da cámara, xa é unha cousa que se daba xa por feito,
0: claro.
1: Sí, entonces pues bueno, sempre
0: quen ía facer as fotos.
1: Sí, nunca me imaginei realmente nese momento que acabaría como fotógrafa profesional. A verdad que foi un pouco carambola acabar neste mundo, pero bueno, aí empezou todo en realidade.
0: Pois a encargada desas fotografías, de captar os momentos familiares, de amizades, pois hoxendía é unha fotoxornalista estupenda. Noelia Caseiro, graciñas por estar hoxe con nos no Hipódromo Ourense.
1: Moitas gracias a vos.
0: E a vostedes, como sempre, por suposto, grazas por estar aí, por acompañarnos. Volvemos mañá, non esquezan, a partir da 1:25. Moi boa